Ночне шетнє зимським градом, непомічно врєме, постаю недовершене наше вічне темне.